idemo dalje. Hvala vam puno. Jao, svakakih ima pesama tu. Plavo, plavo, baš plavo. Plavo, plavo, crveno, crno, plavo. Hajde vidimo sad. Crne žene, u stvari plave žene, pozdravljaju crne žene. Eto, plavo, plavo, sve plavo. Plavo, plavo, baš plavo.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 27. maj 2026. godine, nakon vijesti u 15 sati. Radio Dokument, Kušlat, džamija na stijeni.
2: Bosansko-hercegovački znameniti pisac Ivo Andrić je upozorio Bosance da oni nisu pravi Bosanci ukoliko ne znaju gdje je i šta znači džamija Kušlat.
1: Srijeda, 27. maj 2026. godine, od 15 sati i 5 minuta. Radio Dokument, Kušlat, džamija na stijeni. Autor Nijaz Memić.

0: Režija Zlatko Sesar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.